0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Atualmente as mulheres participam em todos os aspectos da sociedade, são parte integrante da força de trabalho e assumem papéis de liderança nas empresas e na política. No entanto, mesmo que o papel das mulheres tenha evoluído muito e estas intervenham em muitos domínios tradicionalmente reservados aos homens, há ainda um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira igualdade de género. Ao mesmo tempo, persistem problemas como a violência, o assédio e a discriminação contra as mulheres em praticamente todas as sociedades. Está a ouvir Subir a Parada, legislar melhor. Neste podcast, vamos falar do que a União Europeia está a fazer para reforçar a igualdade de género na Europa e criar uma sociedade mais justa. A União Europeia tem lutado para melhorar a vida das mulheres, alcançar um maior equilíbrio entre os géneros em todos os domínios da sociedade e, dessa forma, criar uma Europa mais justa para todos. A UE considera que a igualdade de género é uma condição fundamental para uma economia europeia inovadora, competitiva e próspera. Salienta ainda que a igualdade de género não só incentiva o emprego e a produtividade, como é também um direito fundamental para todos. Melhora a nossa qualidade de vida e fomenta democracias mais estáveis e resilientes. No Dia Internacional do Parlamentarismo de 2025, que se centrou no tema da igualdade de género, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, instou os parlamentares de todo o mundo a unirem forças e a trabalhar em conjunto em prol de uma sociedade mais justa. Só juntos poderemos combater as desigualdades que continuam a travar as mulheres cotidianamente na nossa sociedade, desde o local de trabalho até ao lar e mesmo nos nossos parlamentos. Ainda há muito trabalho a fazer, mas acredito que através do reforço da colaboração e do diálogo interparlamentares podemos construir um mundo melhor e mais equitativo que funcione para todos. O próprio Parlamento Europeu demonstrou claramente o seu empenho na igualdade de género nos seus trabalhos parlamentares. Não só reelegeu a Presidente Roberta Metsola para um segundo mandato como sua dirigente, como dispõe também de uma comissão permanente dedicada aos direitos das mulheres e à igualdade de género. Além disso, o Parlamento criou em 2020 uma Semana Europeia da Igualdade de Género, organizada anualmente. Durante essa semana, as comissões parlamentares analisam as questões de que se ocupam numa perspectiva de género. O Parlamento Europeu tem vindo constantemente a insistir na adoção de leis em matéria de igualdade de género e instou a Comissão Europeia a elaborar legislação adequada. Exploremos agora as medidas que a União Europeia está a tomar para erradicar as desigualdades entre homens e mulheres nos Estados-membros. A Comissão Europeia desenvolveu uma estratégia global para a igualdade de género para 2020-2025. Adotou também um roteiro para os direitos das mulheres em 7 de março de 2025, na véspera do Dia Internacional da Mulher. O roteiro abre caminho para o período pós-2025, reflete sobre os progressos alcançados e destaca os domínios que ainda devem ser melhorados. Um destes domínios é o local de trabalho, onde subsistem grandes problemas, como as disparidades salariais entre homens e mulheres. Mesmo nos casos em que uma mulher faz o mesmo trabalho que um homem ou tenha um emprego de igual valor, é muito provável que a mulher receba uma remuneração inferior. A estratégia da UE para a igualdade de género define regras, em matéria de transparência salarial, que exigem que os empregadores deem aos seus trabalhadores acesso a determinadas informações, como os níveis de remuneração médios. Os Estados-membros têm até o início de junho de 2026 para integrar estas regras nas legislações nacionais. Mas o acesso à mesma remuneração que os homens por trabalho igual não é o único obstáculo que subsiste para as mulheres no local de trabalho. É também mais difícil para as mulheres progredir na carreira e ocupar cargos de direção. É por esta razão que a estratégia da UE para a igualdade de género introduziu também uma legislação relativa ao equilíbrio entre homens e mulheres nos conselhos de administração das grandes empresas cotadas em bolsa. Tal dará às mulheres qualificadas uma oportunidade real de obterem cargos de topo em empresas cotadas em bolsa com mais de 250 trabalhadores. A legislação exige que os empregadores ocupem 40% dos cargos de administrador não executivo, com o género subrepresentado, bem como 33% dos cargos de todos os administradores. As empresas têm até meados de 2026 para cumprirem este objetivo. Para facilitar ainda mais o trajeto das mulheres no mercado de trabalho e facilitar aos pais a conciliação da vida familiar com as suas carreiras, a Estratégia para a Igualdade de Género confere aos pais e cuidadores direitos em matéria de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. A educação e o cuidado na primeira infância são um elemento fundamental da estratégia para que os progenitores possam tornar os seus empregos mais compatíveis com o seu papel de mães e pais. Outras realizações significativas no centro da estratégia incluem a introdução do direito a 10 dias de licença de paternidade e a 4 meses de licença parental em todos os Estados-membros. Estas regras ajudaram a garantir que o papel dos pais não é esquecido quando se trata de cuidar das crianças e que as mães têm a oportunidade de conciliar o seu emprego com a tarefa de criar os filhos. Para além de abordar a questão da igualdade de direitos laborais entre homens e mulheres, a União Europeia aborda também a questão da violência de género. A UE está determinada a mostrar tolerância zero em relação a qualquer forma desta violência, quer se trate de perseguição, assédio sexual, violação, abuso físico e psicológico ou casamento forçado e esterilização. Como tal, foram introduzidas regras para criminalizar essa violência, exigindo que os Estados-membros protejam as vítimas e lhes concedam acesso à justiça e a estruturas de apoio, como abrigos, centros de crise para violações e linhas de apoio. A UE aderiu ainda à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. A Convenção exige que a União Europeia elabore legislação, políticas e serviços de apoio que visam prevenir e combater a violência contra as mulheres. Em suma, todas estas medidas mostram que a UE está no bom caminho para alcançar uma Europa equitativa em termos de género, mesmo que haja ainda um longo caminho a percorrer em termos de disparidades salariais entre homens e mulheres, participação no mercado de trabalho e combate à violência de género. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
6: Április közepén az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások előtti utolsó Eurobarométer felmérés eredményeit. Ezekből elsősorban az tűnik ki, hogy az emberek aggódnak az aktuális geopolitikai helyzet miatt. Az Európa és Én sorozatunk e-podcastjában azt nézzük meg közelebbről, hogy a tavaszi felmérés alapján mit is gondolnak a polgárok az EU jelenéről és jövőjéről. Június 24 6-a és 9-e között lesznek a következő európai parlamenti választások. A felmérés tanúsága szerint a polgárok többsége el is fog menni szavazni, hogy kivegye a részét az Európai Parlament képviselőinek megválasztásából. Az előző, tavaly ősszel végzett felmérés óta nőtt az érdeklődés a választások iránt, és a válaszadók nagyobb arányban voltak tisztában az időponttal is. 10-ből 6 polgár válaszolta azt, hogy érdeklik a közelgő választások, és a válaszadók több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy valószínűleg elmegy szavazni. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az uniós polgárok nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi geopolitikai környezetben mekkora jelentősége van a választásoknak. 10 válaszadóból ugyanis 8 egyetértett azzal, hogy a kialakult helyzetben különösen fontos szavazni. Az Európai Parlament feladatairól szólva a válaszadók mindenek előtt azt szeretnék, ha a parlament a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, valamint a népegészségügy kérdését tenné az első helyre. Ezeket a gazdaság fellendítése és a munkahelyteremtés, valamint az EU védelme és biztonsága követte a rangsorban. Ami az EU globális szerepének erősítését illeti, a megkérdezett polgárok első helyen a védelmet és a biztonságot említették, másodikként pedig az energiaügyet és az élelmezés biztonságot. 10-ből 4 polgár szerint az elmúlt években erősödött az EU szerepe, míg 35% úgy véli, hogy nem változott. A polgárok közel 3/4 állítja, hogy az uniós intézkedések hatással vannak mindennapi életükre, és 10-ből 7-en úgy gondolják, hogy országuk hasznát látja az uniós tagságnak. A jelenlegi jogalkotási ciklus végéhez közeledve a polgárok 81%-ának pozitív vagy semleges képe van az Európai Parlamentről, és az EU-ban az emberek többsége azt szeretné, ha az Európai Parlament fontosabb szerepet töltene be. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a felmérés eredményére reagálva kiemelte: ezek a választások döntő fontosságúak lesznek, mert arról döntünk, milyen irányba haladjunk tovább. Véleményüknek hangot adva önök is részt vehetnek Európa jövőjének alakításában. Menjenek el szavazni, ne más döntsön önök helyett. A felmérést a Verian kutatási ügynökség végezte februárban az Európai Parlament megbízásából. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
7: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистските идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на Френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тусен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
7: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с робини преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на човешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
8: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
7: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това Международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството. В резолюция, приета с огромно мнозинство, членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март, Европейската мрежа срещу расизма, в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия, организира седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тусен Лувертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
9: Har du nogensinde hørt om Europaparlamentets næstformænd? Ud fra deres jobtitel er det tydeligt, at de spiller en vigtig rolle i parlamentet og må være vigtige politiske personligheder. Men ved du, hvad næstformændene i parlamentet egentlig laver, hvem de er og hvordan de bliver valgt?
10: Ligesom for formanden er EU-valget også det første skridt for næstformændene. Der afholdes valg til Europaparlamentet hver femte år, men parlamentet vælger sin formand og sine næstformand med 2,5 års mellemrum. Næstformændene for den første halvdel af enhver af parlamentets valgperioder vælges i juli efter EU-valget. Næstformændene for den anden halvdel vælges i januar 2,5 år senere, det vil sige midtvejs i valgperioden. Der kan også vælges en ny næstformand, hvis en af næstformandsposterne bliver ledig. Det kan f.eks. ske, hvis en siddende næstformand får en anden politisk stilling i sit hjemland eller en anden EU-institution.
9: Da Marc Angel, et medlem af Europaparlamentet fra Luxembourg, i januar 2023 blev valgt til næstformand, skete det i forbindelse med, at græske Eva Kaili blev smidt ud af parlamentet, efter en skandal om hvidvaskning af penge og korruption. Kandidater til posten som næstformand kan udpeges af en af de politiske grupper i parlamentet, eller af en gruppe, der repræsenterer en 20. del af parlamentsmedlemmerne, det vil sige mindst 36 af dem. For at blive valgt, skal en kandidat have et absolut flertal. Det betyder, at de skal have mere end halvdelen af stemmerne, der

0: tunduda, eriti noortele. Euroopa Komisjon tahab senisest enamate noorteni jõuda. Seetõttu kujundati varasem Euroopa vabatahtlik teenistus ümber varasemast laiahaardelisemaks Euroopa solidaarsuskorpuseks. Selleks, et noori Euroopa arendamisse kaasata, on solidaarsuskorpusel kolm põhimõtet. See peab olema kaasahaarav, aidata tutvusi leida ning suurendama noorte mõjukust. Endine Euroopa Parlamendi liige Mihaela Šojdrova selgitab lähemalt.
1: The main objective of this program is...
0: Programmi peamine eesmärk on ärgitada noori solidaarsustegevuses osalema. Nad saavad vabatahtliku töö kogemuse ja alustavad aktiivselt ühiskondlikus elus osalemist.
1: Active citizens.
0: Ja see pole veel kõik. Euroopa solidaarsuskorpuses on nüüd ka uus valdkond, humanitaarabi. See tähendab, et vabatahtlikuks saab minna ka väljapoole Euroopa Liitu. Endine Euroopa Komisjoni noorte, kultuuri ja spordivaldkonna volinik Tibor Navratsits ütleb, et see on suur samm edasi. Kuna nii riikides kui riikide vahel süvenevad vastuolud ja kultuurilised lõhed, on see tähtsam kui kunagi varem. Tahame tugevdada seda, mida oleme juba saavutanud. Lisaks sellele teeme ettepaneku laiendada vabatahtliku tööd ka humanitaarabile. Sellest võib välja kasvada tõeliselt ülemaailmne vabatahtlike kogukond. Mida peaks tegema noor, kes tahab vabatahtlikuks minna? 18-30-aastased noored saavad kandideerida vabatahtliku töö projektidesse, mis toimuvad rohkem kui 60 riigis. Projekte saab veebilehel sorteerida riigi, valdkonna ja alguskuupäeva kaupa. Kogu vajaliku info leiad Euroopa noorteportaalist. Kui sa pole kindel, kuidas alustada, siis võib sul abi olla noorteportaali küsimustikust, mis aitab sul leida just oma huvidele sobiva projekti. Euroopa solidaarsuskorpuse projektid jagunevad kolme põhikategooriasse. Vabatahtlik tegevus, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik töö humanitaarabi vallas. Humanitaarabi valdkonna projektidesse saavad kandideerida kuni 35-aastased osalejad. Veebilehel on iga projekti juures selle põhiinfo, alguskuupäev, kestus ja kandideerimistähtaeg. Samuti on seal ära toodud kandideerimistingimused, vajalikud oskused ja muidugi see, milles töö täpselt seisneb. Kandideerimiseks tuleb tavaliselt esitada CV, kuhu võid lisaks formaalsele haridusele ja kogemusele kirja panna ka oma huvid ja muu tegevuse ning motivatsioonikiri, milles selgitad, miks see projekt sind huvitab. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordinaator Elena Degan selgitab, miks tasub kirja panna ka oma mitteformaalne kogemus. Kõige tähtsam on läbi mõelda oma motivatsioonikiri. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, ei ole pikaajaline töökogemus nõutav. Hoopis rohkem loeb soov Euroopa tasandil tegutseda. Hobid, varasem kollektiivne tegevus ja isiklikud huvid on tihti olulisem kui varasemad töökohad. Kui sind esimeses voorus välja valitakse, võetakse sinuga ühendust. Sind kutsutakse intervjuule, kus räägitakse lähemalt su tulevastest töötingimustest, osalemiseks vajaminevatest dokumentidest, reisikompensatsioonist, viisanõuetest ja sellest, kus sa elama hakkad. Kui kõiges on kokku lepitud ja sa ütled oma lõpliku jah-sõna, võib su teekonda alata. Vabatahtlikuna on sulle alati toeks nii nimetatud vabatahtlike turvavõrk. See koosneb inimestest ja organisatsioonidest, kes vabatahtlike projektidesse saatmist korraldavad. Turvavõrgustiku kuulub näiteks saatev organisatsioon, kes aitab sul valmistuda, pakub koolitusi ja kinnitab projekti. Vastuvõttev organisatsioon koha peal, kes korraldab su majutuse, toitlustamise ning maksab väikest toetust ja reisikompensatsiooni. Kohalik juhendaja, kes aitab sul võõra kultuuriga harjuda ja probleeme lahendada. Ja riiklik büroo, kes kontrollib, et kõik vastaks Euroopa solidaarsuskorpuse nõuetele. Nagu näed, ei ole sa sugugi üksi. Kohale jõudes hakkadki kohe tööga pihta. Töönädal on enamasti 30-38 tunni pikkune, aga solidaarsuskorpuses osalemine ei anna sulle mitte ainult töökogemust, see annab ka elukogemuse. Euroopa solidaarsuskorpuses saad sa tõelise kultuurikümbluse osaliseks. Sa tunned, et kuulud ühte nii kohalike kui ka euroopalike väärtustega. Kui sa ei oska eriti oma riigi sihtkeelt, siis ära muretse. Sulle antakse tasuta veebipõhist keeletuge ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Lisaks saad käia keelekursustel. Et uues paigas kergemini kohaneda, juhendatakse sind koha peal igati ning antakse hüva nõu. Sa kohtud teiste vabatahtlikega ja hakkad oma tugivõrgustiku kasvatama. Projektiperioodi poole peal teed kokkuvõtte seni tehtust, jagad oma kogemusi ja planeerid järgmisi samme. Kõik see on kasulik nii su isiklikule kui ka tööalasele arengule. Mõnede vabatahtlike jaoks on Euroopa solidaarsuskorpuseles esimene samm pikal teel. Näiteks endine vabatahtlik Adrian Kobol ütleb, et solidaarsuskorpuse kogemus viis ta hiljem praktikale Euroopa parlamenti. Vabatahtliku töö juures on tore see, et kõigil on oma põhjus seal olla. Mis iganes põhjusel sa seal oled? Kas valmistud mõneks hilisemaks vabatahtliku töö projektiks? Plaanid taotleda stipendiumi doktoritööks või võtad vaheaasta, et mõtteid korrastada? Euroopa solidaarsuskorpus annab sulle võimaluse ennast teostada, olgu su elutee milline tahes. Ja eriti tähtis on see, et mis iganes sa pärast vabatahtlikuks olemist ei tee, sa saad sealt palju vajalikku infot, tutvusi ja kõike, mida sul edasi minekuks vaja on. See on igal juhul võimalus avastada teissuguseid olusid, tundmatuid kohti, saada uusi tutvusi, näha asju uue nurga alt ja avardada oma silmaringi. See on minu meelest kõige tähtsam. Euroopa solidaarsuskorpus on rohkem kui rida sinu CV-s. Carmen Sands oli vabatahtlik Horvaatias ja talle oli see tõeline hüppe enesearengus. See aeg oli tõsine enese sisse vaatamise aeg. Peale selle, et sain omal alal töökogemuse, avastasin ka mitmeid uusi asju, mida mulle teha meeldib. Näiteks kartsin ma varem paaniliselt avalikku esinemist, aga nüüd meeldib see mulle väga. Enam pole mul mingit trambipalavikku. Kui sain hakkama horvaadi teismelistel hispaania keele õpetamisega, saan hakkama ka kõige muuga elus. Põhimõtteliselt arenesin ma tohutult ja sain kõvasti enesekindlust juurde. Olen veendunud, et oma mugavustsoonist väljaastumine ja teisel maal enda proovile panemine on väga vajalik. Euroopa solidaarsuskorpuses osalemine on rohkem kui projektid ja poliitika. See on küpsemine, oma tee ja oma koha leidmine Euroopas. Kui sul tekis huvi, siis mine Euroopa solidaarsuskorpuse veebilehele ja vali välja oma järgmine suur seiklus. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebilehelt.
2: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от шесте републики. Там в непосредствена близост живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в Източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите, в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Ратко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме. Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарл, уеб радиото на Европейския парламент.